0: Bethi tsegede ekwena kumsakazo ke ukhozi FM ekusaso noTray ekanye ke noZulu Mkhathini basibiza ngokuthi ke iDream Team yona ngoma sinikezayo njengamanje ke itsegede kumsakazo ke ukhozi FM 27 minutes past 10 so isikhatsako njengamanje sokwazi ukuthi ke singene ku jukebox ngo half past 10 sibane ke no jukebox kuzothi ke ngale ku 11 o'clock sibe ne legend versus legend ukuthi ngiphethe bake namhlanje obani ama legend engiwaphethe out two ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay wajabulela noma kanjani ku-jukebox mode kana uyafuna ukuthi sidlalele ke isikhupu sakudala ku-jukebox kulula nje 0791639874 0791639874 bese uyacela ukuthi ngabe eyiphi ngoma ozothanda ukuthi ke sikudlalele yona khumbula ukuthi ngoba siyidlalayo sihlala ikwaito sidlala ihip hop ezakudala uphela yani house na sidlala old school house
1: isikhupu sakudala nolihlophe the radio dj njalo ngolwesine ngo 10 kuya ku 12 ebusuku ku Khozi FM.